Men till en ny utgåva av musik från min uppväxt. Jan Patras Vandal i studio, en team med musik som undertegnade har vuxit upp med. 70-talet är ofta ett stickord, för där uppdaget jag undertegnade mycket spännande musik. På tampen av 70-talet så uppdaget jag ett band som heter Stranglers, och de blev dannet i 1974, och vi ska rätt och slett fokusera på detta band i denna utgaven av musik från uppväxt. Du ska få perlar och du ska få mindre kända perlar, för att säga det sån. En timme framöver, och vi börjar med en låt som heter Something Better Change, och då från 1977 och från albumet No More Heroes. God förnöjelse. Det är god musik, kan vi lova.

No More Heroes, Ågen, topp 10 i Storbritannia, och från albumet No More Heroes var det. Vi ska ta med oss en stor hit till. Ska bara nämna då att bandet har varit inom, ska vi säga, de flesta genre. I varje fall så har de varierat. De var inom punk, new wave, de var inom, ska vi kalla det för kunstrock, gothic rock, och så blev de popstjärnor i tillägg. 80-talet så kom där en del poplåtar. Men vi håller oss på 70-talet, där undertegnade alltså öppnat, inte öppnat, men uppdaget The Stranglers, och det gjorde nog helt på tampen av 70-talet, och följde bandet då in i 80-talet och 90-talet, och hämtade fram den dag idag, självföljlig på vinyl och på med platespelaren. Det är det det drejer sig om. I vuxen ålder och mimra gode upplevelser med vinyl, som är kraftigt tillbaka och hos ungdomen, och kjekt är ju det. En efter två album kom ut i 77, No More Heroes och Rattus Norvegisus, och då må vi ta med en hit ifrån sistnämnda album, Peaches från 77, denne år, och topp 10 hit i Storbritannien.

da ga den ut I 1963 och den blev ju en hit, topp 10 hit på 60-talet och så blev han inte värst mottatt heller på 70-talet när The Stranglers laget sin version lite mer rocka och lite mer punka Walk On By är det låten alltså heter, en klassiker från 1963

Det var The Stranglers sin version av klassikeren Walk on By som da kom ut i 1963 med Diane Warwick og hørte sånn ut den gangen.

0: favoritt lokalradio.
1: Radio.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men
3: det stod ikke på menyen, da. Men nå sitter jeg her med en tempo 20K, liksom.
4: What about you say?
3: Hvor mye koster det min kjeler, sånn sånn? 3500 kroner.

Marianne som ska pryda Daniel i land. Och ett dubbelt kvittlepar på knöjan lägg hon ned med kärlek moderhand. Under locker ruva rejsenistan, reine julekosten är ett glänt. Och på hejdersplassen höst i kistan lyser salmebok och testament. Men proletiken i löjn det glimtar i ett litet fläckigt skilderi, där med blomstret barneskrift en skimtar, dit till döden trufast Marie. Har din glade lott med gråtse blandan, nu ett tid

0: Efter många år på sjön kom Daniel hem igen och vi lär Jakob Sande synge om Daniel Davidsson, en erfaren sjöman.
1: Genom sjögang och storm på Biscaya kom han hem ifrån Lissabon och nå drivan som frikar på kaj.

Det är många måter att resa på. En av de är ju med bil. I vart fall i våra dagar. Men ska man köra bil så måste man gärna ha ett förerkort. Så det är ju grejt att börja där. Så vi hör lite på Vemmel Spelmanslag som synger om förerkort.

0: sinutti Billy for Nöösele ära.
1: Kuska me ju, as va ein unja. Ta kostaa 6 kruna.
0: Ja, men
1: den... Och då går alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 7, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
0: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
1: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris. Och vart du har 8 unga.

0: kosta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja. Då var det 125,90 då. Nej, vad är det? Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Så hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Många har det som yrke och reiser runt på vägarna våra. Någon man reiser runt på vägarna våra för att de ska spille på ett eller annat sted, akkurat som Hellbillies. De sjunger om 20 år på vägen

har man en jobb där man reiser mycket så är det inte alltid det så lätt att ha en käraste. Och av och till så kan det hända det inte passar helt. Emma Steinbacken har en liten sång som ja det är egentligen Hellbilly som har skrivit den där som sang den först men eller Emma Steinbacken får synge den här. Jag glömmer dig aldrig.